kasagkaron sa kasugpon sang kasaysayan ni Farah nga yagin pasakop hangaton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. And sa kasaysayan, pilas sa kasing-kasing.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki gid naton nga mga tagpamati diri sa programa The Secrets of Hells. Kamustang inyo sining adlaw? Kamustang inyo sining ikayong lawas? Amo na masamin nato sining pagpangamusta sa inyo kay importante. Bisan gamay lang kuno unod sang bulsata. Basta damo ang unod sa lawas ta nga nutrients o kon vitamina. Indi tanan nga vitamina mahal. Ang iban gani libre lang. Labi na gid kon may ulog saran kada nga gamay. Indi na kinanglan nga malapad ka sang talamnanan para makatanom ikaw sang ulo tanon ah. Pwede ka nakatanom subong sa balde, pangita ka lang da karon sang garden soil. Pagkatapos pwede ka nakatanom sang okra, pwede ka nakatanom tanom sang talong, kamatis. Nang wala gid bala naga dako gid nya mga tanom kag indi man kinahanglan nga pakabudon mo gid asta sa alibungan sa imo balay bala. Makabulig bali source naton sa mga masustansya nga mga pagkaon. Ang programa The Secrets of Health live kita nga mabatian sa tanan sini nga mga XFM station sa Isla Sang Panay kag amo man sa Negros Island region. Oh, kamusta ang inyo sining pagkaon? Ang inyo pamahaw, inyo panyaga, no? Ang inyo panyapon kagabi. Gina-review nyo man ina, gina-paminsaran kung ano ang nakuha nyo nga mga nutrients sa inyo sinigin kaon. May kalabanan sa ato na pinsarta, kagang ato na lang balasyan, pero may nga daw okay na pamatsyagan ta kung busog kita mo. Ina makatigab ka, bala kuno dayon. Sa ato sa nga pagparagad, basi kung may ara ka mo mga palamang kutanon, may mga gusto ka mo maklaruhan, pwede nyo gina ma-message sa ato sa live Facebook streaming ta sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Or hindi gani, i-text sa ato sa nga text hotline 0950975-6970. Sa sinima tineon, upod ta sa gihapon na ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa nga programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton sa nga pagpangalagad. Siyempre, gina-welcome na ito na po ang aton sa nga mga tagpanamati nga nag-aabang na naman kung anong aton sa nga pag-istoryahan nga topiko. Kag sa pagpamumusta naton Sir Josil, kumustahon gid naton na ngilasan nga pagpaningkay singkay eh. Kumusta nga aton sa nga paghulag-hulag? Kumusta nga aton sa nga pagtulog kagabi? Kumusta nga aton pagbugtaw sa aga? Manami bala, maabtik bala nga aton paghulag o kundo medyo hambal sing kilala ko, masapnot pa saway magrasahan sa nga pyesa o parte sa salakyan.
0: hindi ka mo magkataka kung amo nang pangamusta sa inyo, butang balon sini nagapangamusta sa inyo, nagaulikid lang sa inyo ikayong lawas. Kay pariyo sini kun magbasakit na gani ka mo, ay makamuna takaan nga dugay-dugay ginsudlan ka mo sang